そうだね。君は滑稽だくらい手を洗うのが好きだった。海からの風が好きで、一日中そこに立っていたね。太陽をいつも見ている君と太陽に